գործին, ու գուսզվին ապնախպուրին, գմտնեն մեջ կահնիին, ու մերնային գդակներու, ալիկներու պահպաչում. Համ պար